kumelni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek suuf su mok rumbox kumelni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa suux ba jeex dafa nour ci bir suuf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa suux ba jeex ñi ne dafa nek suuf mok rumbox ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi sux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin fawaqa'at thalathatun fil madina wa waqa'at thalathatun bimakka Anas neena bi nga xamanteni yalla feñu na montagne bi neena yonent bi moy netali neena bi yalla feño montagne bi neena montagne bi dafa toj ñetti juroom benn tojit neena ñetti tojit yi ñu nga Madinatul Munawwara fa leenu dali xolal digeunte Madina ak Madinatul Munawwara soreena lol waye bi yalla feño montagne bi montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena ben neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ca yonenti yalla Musa ca Madian ñu ne benen montagne bi moy waraqan bi ci dess moy ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mo ngi dali makka moy montagne bu ñu wax thawr ak subair ak hira gharu hira moy fa jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonent bi sallallahu alaihi wasallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisé nak mir mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di daanu xam xamatul fu mu nek wax na ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bi mu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di say fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu indi ko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat indi ko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fek yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la

fofu nak yahudi nekon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja ana sey dekk ci castor yu jeppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen yu bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nekk ci avenue lamine gueye ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bintu mbacke ak mare mbacke nekk ci cité assignant ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam sofi gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam fréram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam fatou jara di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu kuro diouf di nuyu itam xaritam fatou mbay di nuyu itam sama xarit mariama diallo ñu ngi nuyu ndey ñing di nuyu sœuram ante ñing di nuyu itam yaayam sopu diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di salka jeng di nuyu itam seyid jibril jenn dekk ci dagapul morola di nuyu itam professeur diouf nek ci bloc scientifique alune sall jotal na nuyom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédel itam suñu ciofel ci mom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balu wax ñepp seen xarit seen sokko chamel tijani ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem ma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fadrabna ala adanihim fil kahf sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek waaw bi yalla netti histoire bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali diko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haulaa qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti téméri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dal nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nékké won kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ay ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem modi né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su deme de nañu ko japp te bobu fekk na dekk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay ko tumburu bi xolé daf né ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalon ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk nit ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil mu teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw ñu ne ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi danu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babag ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bur bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi len di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kerga suko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëldere ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayyi ñu rek ñu deeyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi nekk bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñepp ñu dadi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ci wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañ ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jagg ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass te itam ñu amone ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netli na wajili waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bour budul yalla té sédena né itam yonent yalla Isa yalla ko yonni sédena itam né yonent yalla Muhammad yalla ko yonni té itam wa annaka a'lamu hadhi al-umma mang lay yégal né gannaaw Muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax né ñi nga xamanteni ño di ashabul kafi seni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastous waxne ne kastous nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ño di ashabul kahf shifi nak ñoko lajone yonentib sallallahu alaihi wasallam ci dundum yonentib ne len su ëllëgé ma tontu len té waxul insha allah yalla nak natou ko ci tok na ñeen fukki fanak lu top waaw ñeen fukki fanak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñuy def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukay wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyon ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane

nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax leen ñuy nuyu maretu ja mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñong di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawa ña ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché castor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcel unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheybat alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbin ben buxaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé dañu atté té barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am jëlem tak seeni jëlem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam é buxaba bobu pour mu atté lé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu sen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñu ci jottone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciowli bari légi nak abdou mutalib ne len nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def